0: papa bi ma ya wo si teacher na ye e bi na ha se se ko krafo a yam fa ne se omo ma ye adwuma ma aban pension wo mo omo mo na se do nkodi teachers na my way teacher ni shradie mfie du sia no ana se du sia mu ni wi so beti ma to land half plot e wo de nyame a
1: enkin am fisom fo
0: no so fo ni fa na bravo ana mo se kwan ne de wo tie ni ye bi du tu nyame no me ba ba be so bi go ko chi so ja padia wo so me nya o de na mo ki kwan eh wo gwa ma mfo wa ha wa ka di an dance wo ko so ya wo toy wo pro my dos papa ka se wo na wa wo ye ye am se ene de cries eh
2: ene 16 don
0: on you couple so I do most me aka twa wi se twa oka na se kwa me
2: o dia bi ka ko se e yuso
0: andi ana
2: andi ho fani ko bi
0: andi dia me ne ba ko Tanzania ablo chi mfata we